Kwaenga kuimba kwa Amadu Carlos omuno mprovinsia Sofala viai tibate basa la mwale kwa eja kunja. Sere makumaviro mseso no mseso muviri, 8:22. Sule kumumbo kuna umwene. Ndoko kapa mkuvo uno kuna Otavio Trabalho.

Jirukwana kuita sere maku matatu mseso no mseso mfumbamwe, laita dimingu la kadali, valendo vanoguma mamuzi. Valendo vangaguma digana kwa shihwa. Mbende jaka kwana kuti mubikire saja valendo voda kuguma.

0: akajiwa ndiwe ngenyi ngotiwa wakalebera mugereja maone
1: mwana ndawe kusigereja
0: gandanga kuntirwa gandanga bona ikufa kamake temugaliri hazikubia wananga nina pasaji ofaje baba kona hazikubia andina pasaji wali wawana pasaji ngombiri bicho ngomungu mashimbomba ustadu Uguma, ada chichira tabia kovona, wabia kovona chini muno.
1: Mazroji.
0: Wa unopinda lini.
1: Mazroji, nakubata mloma mazroji. Ukaduna angazo so kufuwa kamake, anumbo kwe mbeneja, anumbo kubombo zera kulira.
0: Hata kulira.
2: Shamani.
0: Nanga.
2: Nada, kumila kumelekita sokwadi. Ina zumbi nimbiju. Konde gara nde, gara pakati pipa zungu. So ni ndavia nini mjie jangu, tapio homu komboyo. Ndavia homu komboyo, tapio bi homu takasuguma rasta no grasia. Epe ndeyo uzira udale. Beki la pide.
0: La sanu galasi ya vandu vengono uzira. Utakashutwala tusu. Ini ndina kamia wikita kutwala majonjono kukubia kunu. Antiru jia hundiwe ni.
2: Indakabi huwa mkomboyo pa.
0: Epa.
2: Mshitima. Mnoziwa shitima shunezi wa chishifamba.
0: Walo wende ndukube sengenyo.
2: Pashamari tu stavi ya muno ne. Tiri muno pekija. Shuro jangu ndapela kubihwa. Maji. Mundi muno. Muno tampira ya kusidati mazuvesi. Nikana kuto kutifunchavo. Kusidati kwa kagala kudali. Epa unani. Kuna hamazedu javia. No ite anyone. Masha mwali. Dr. Gamba kenda suru kusaloto kwa sweza kumwa.
0: Imwali. Uchadoti ya ewa magenge.
2: Kenda kwa sweza kumwa suru kusaloto.
0: And vili kukupala zentano. Matukira. Wadro joni. Awati uisho mundu. Wanumuka kukoji. Iko wano gala joni. Yo imwali. Uko misal kwa uzira cha.
3: Na ii andi nini. Mchipa kwa uzira. Ndukulangalira.
0: Kulangalira dini.
3: Dakona mchalota.
0: Aloto eri suru kunyumba yu.
2: Aloto
0: eri suru kunyumba yu. Ukaenda, uvia, uhwirira shpondo kungoti. Undika na kuita cho imko, paino tundira ikangana.
3: Ndika huwirira, dikana ndingaenda kamwe, koshe chakumu.
0: Ukavia asho shpiri, uenda asho koshe jira pondo upo. Ndi wano kontari watu, uadini, washe chakumu akangana. Kukuti uka umama ija uda, vano ktole na ntolerwa.
3: Ngeni, vachokiti vano mshambo ntoho shipani?
0: Siya kubata ndusu, yuwa natina huwiri. Tukubati kena mbasa, tukubati reina basi. Hala huwe kwa pivu. Sasenta wetu wano, indio na dinyeri ukitengisa bali basi.
3: Anta imuimu, masoda kala wangeni kundituala nini mshiri ya kunditisa nyakoso.
0: Walizela, basi ndai kwenye enda kushuja kumovi eva.
2: Vagravata.
4: Chekulu vazano.
2: Ndaida kufunji sabu nyumba yopano doko wane, yukwa doko sheja kuma.
4: Iyo, tongo sike nyi pashkuta vile cho, panao shigurumundu cho, shigurumbana cho.
2: Ngosure.
4: Ngosure.
2: Yaka chena, nda, tustaloveje Johnny ja, no hasaja mkatimu.
1: Inamba toilet.
2: Toilet yo Johnny yaka chena.
4: Ndishona.
2: Uma mkatimu podu galapasu hasaja. Ndishona
4: shivone na okuno.
2: Shamwani maparaja. Ndikubia, wakapa kusheja kuma.
1: Ndakustande shibuya na mazoroji.
2: Sao shibuya na mazoroji. Kina kusheja kuma.
1: Mazoroji. Kubuya chanarume meshidosika. Epa itusu. Epa apana shutavia na chwana. Ne kutei bataru baseyo yo joneo. Akuna shiyo. So nga ito bate basa. Moda wiyo kubesana ne. Ata iwoko mono zika maningo umambo. Unangu ndina shamali jangu. Java joni. Jaka takwa takwa. Jipo tole kwa mjiyo. So unopuwa ngo umambo toko wana. Kula.
0: Nada ndasekale wabwecho kwani. Akula ujiji so bandidi kuna inini.
1: Kula kujiji sana. Tuda kutibuite mdantu. Udante tuda unandandiwa.
0: Shamwali yako ya enda kufamaja. Ita vya.
1: Ino vya sambi.
2: Hei. Hei maparaje.
1: Ndapeo taka vizungu. Shinyo nalisa mpado wita soku umbao. Ndapeo taka vizungu na mazote wane kupona.
2: Na so joni so joni. Kuna mzaliki mashamwali.
1: Mwondo nita soku umbao zine pasaji ati wani.
2: Mashamwali. Indenga kuseja kuma sule yo. Enda hivyo sio kuna nyama ya kafa yoga sio.
1: Sule?
2: Ivano bangala kusoguma kutiva basi divu ovia wapo.
1: Ndakuya mbaimba ndakwende.
2: Enda hiyo.
1: Here my.
2: Neka shamwana kuseja kuma.
1: Nikamba kenda sule yo mazoroje. Nyika chako nikamba kenda sule.
2: Mazoroje.
1: Kamba kenda sule.
2: Alikubata. Mazoroje. Wabata. Ndaiwe. Shamwali yangu idesha pinda kuseja kuma hivi inge.
1: Pana nchou ya kafaba. Nga hile gyo nushipanga changuchi muna tona nyama ya kapa kuto cheka misho. Ya, natuwa na mpinchi yangu natupinda na yonamu. Ok, ya, ndavia.
2: Ya, mwe ya shamwali. Mwe wana nyama kufa yoga.
1: Iyo, kito kontu wangu mwe.
2: Mwe kunu una wakona.
0: Ya, mwane pa, joni pa, ninda wakala munu ndezi ya munu. Mwana, munu umu, munu tukupona tu.
1: Ya.
0: Tino ndo tuka stado chale, maitri kwa chumangwa nani. Unesia, seme tikashi kutenga shasi maswamu.
1: Munga sufunja ndi, muna tifunja kama kutusu.
2: Seme tikashi, mtongo shuma, 10 randi.
1: Nada, wani, koza.
0: Mbondo iya. Mbondo, unawachumono chumade kuchosiku.
2: Mbondo, mtongo.
1: 1,000.
2: 1,000.
0: Msambiki muna, mbondo, chumono chumade kuchosiku.